0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ring FM.
0: See on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnapommist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi. Ring FM.

0: dream last night.
1: Sinu kotukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Virumaa rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on Lääne-Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, idapool on pilvisem ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, hommikuks pöördub põhjakaarde ja tugevneb Viruma rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-8, Ida-Eestis ja rannikul kohati kuni 10 kraadi. Lääne-Eestis võib maapinnal paiguti nullini langeda. Laupäeval on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 kraadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserti annavad Jukud Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
4: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
7: Ring FM, number 1.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Ring FM.

Lesbiiga ei jätta või sihukest. Seitse tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks narkega meremees. Keerutab ja räägib ja

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklub ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.
5: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul kontserti annavad Tugged Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kaeperra, kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
5: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: milline iganes tuleb ilm. Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on! Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
6: 6. juunil. Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
7: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Kui sind täna õhtul endale saaksin, endale saaksin,

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam,
3: seal on pidu.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

vaid teaks, et mulle meeldib siis paradiis. Miks siis nii? Kas sa kuuled mu häält, kui sätid magama? Kui sa tallad mu peast nagu lubainaja? Ma tean, et sul plaan ja liigud salaja. Kui ma loodan, su plaanid pole liiga vara.

0: Ring FM.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea. Kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

0: number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.
1: Armastuse hääl koputab su hingele. Lase ta palun sisse. Ära hoia oma hinge lukus.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
3: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda . Nüanss Bar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
5: appi , miks see tänavakivi nii must on ? Ja rennid , kas sa oled neid üldse pesnud ? Katus on samblane ja must . Mida küll naabrid mõtlevad , kas need saavad lõpuks tehtud ?
6: stopp , kallis naine , võtame appi professionaalid . Nad pesevad tänavakivid , katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga . vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee .
7: Ring FM

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.
2: Viibin tänases seis ainult tunni veel.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: mudime hinnad alla. Home4U kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest home4u.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.

0: Ring FM.
1: Good girls go bad. I make them good girls go.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Tule aeda ja ära sa sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
4: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
5: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Tule tee proovi. Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuude smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
2: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu , 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026 . piletid on soodsamad selle kuu lõpuni . osta suvepeod.ee .
3: kui katus vajab värskendust , telli Roofest . Roofest peseb , värvib , hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid . Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette . Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga . uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386 .
4: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
5: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
6: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Agulist avane fade lai, vaelutune ja hall. Metsases linn, vanalinna panoraamid, muna kivine pinn. Püüan kolm korda rohkem, et olla võiksin uhke. Armastada kõiki, sest koos on meid rohkem.
1: Kõik, mis särab, kõik, mis hilgab, on siin.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring M.

0: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtud täis erimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatud James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.

0: turn to dust all that I adore.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina vali temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. On soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
4: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist sunluna.eesti või sunluna.ee.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Põlva intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Klubi Next Level.
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
7: Klubi Next Level.
9: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
10: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
11: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontserd annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
12: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

olla sul ei ole meiki kanda vaja, ega selga praada õhtu kleiti panna vaja, natuke vaid anda vaja enese eest kaelas, sul mitte ükski ehe pole kaurim kui on aeratus, see pole laenatud ja see on lihtne, säramasu paneb nagu glitter, mõjub nagu litter, mehed rajalt maha niidab ja ei suuda keegi siis

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazzy Club ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: vaatama?
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
4: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
5: See ei ole saladus, et olime siin.
4: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
6: Tule aeda ja ära sa sillutise peale külastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
2: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Hilisõhtune sessioon, Arapi partner.

rohkem . sinu kodukoha raadio igas maailma servas . www.ringfm.ee . Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam,
3: seal on pidu.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
8: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
9: Piirdeajad, väravad ja värava automaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
10: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugud Start, Shannon, Quint, Küberrünnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadol piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi.
12: Orav.
11: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline ilm, Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm ja õhtupoole sajab kohati hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-21, rannikul kohati kuni 12 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmi muusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.
2: Ring FM.

Ring FM. Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
1: See ei ole saladus, et olime siin.
0: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring

kui palus, siis magus see kui karamell, isegi siin madrus ütles, et see karusell, kus maha saada ongi, täna võimatu, helistasin küll.

paremat kui lihtsalt aretada. Ja pole ilus olla siin ja lihtsalt valetada. Esmaspäevad pole üldse tegelt laheda. Laupäeval oli kõik poole lahedam, okei. Aga kas neil on mingi vahega? Kas virsiku või pirni mõlemad on enda maheda? Ma võtan kõik, mis sa võtad.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. End arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt oli.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
1: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
5: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid.
1: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
2: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Mul on külm!
5: Mul on palav.
6: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Ring FM, number 1 lõu.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Haukalaat, laadapealinnas Antslas. Kaks päeva täis rikkalikku meelelahutust ja kauplemist. Osa võtavad parimad firmad ning tuntuimad kaubamärgid. Kauplejate registreerimine on alanud. Täpsem info Facebookis ja kodulehel haukalaat.ee.
1: Hansaflex Hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Two Good Start, Shannon, Hunt, Küberrinnak ja Karmo. Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Ring FM.
2: Eestlane joob aktiivselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
3: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: ma .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Põlvas 101,7 MHz .

0: suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul kontsert annavad Joe Start, Shannon, Punt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadavad piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
3: See ei ole saladus, et olime siin.
2: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM.
10: Ring FM.

Ring FM. Räägi, mis nüüd saab, need tunded tegid taas, kui see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab, need tunded tegid taas, kui see on algusplaan. Räägi, mis nüüd saab.

0: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi. 29 senti. Suliko mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab majja. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
9: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Smaragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
2: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu , 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni . Osta suvepeod.ee.
3: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mr. International, Shakob, Piquet.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 90-ndad helistavad,
1: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Sest seal, kus on Jam,
3: seal on pidu.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka, suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Exim Poy esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
2: Ui, see on hea.
1: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelte kiplaste hotellis, veisin samas üle lahe. Väli

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Ma kõnnin hallil lõpmata teel, kesk nurmi täis vaeva.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
3: See ei ole saladus, et olime siin.
2: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ilusat laupäeva õhtud, kell on 19.22 saanud ja soovi saada alustabki keskööni välja. Number on 1616, ootame sõnumeid, tervitused, õnnitlused, tutvumiskuulutused ja muidugi soovi lood ka kõik sõnumiga teele panna. Täna on ka mäng käimas sellest lähemalt juba õige pea. Siilipoiss on tagasi ja tervitustega kõikidele raadio kuulajatele saata ühile edu. Mina tänan ja siin on soovi lugu ka.

Keter Jaani ja Grammofon, see lugu läks Siilipoisile, sest on tema tervitustega taas tagasi ja tervitab kõiki raadiokuulajaid ka. Number on 1616, ootame sõnumeid, sest soovi saada käimas on ilusat laupäeva kõigile, kes meid kuulama on asunud. Keskööni välja on võimalik oma soovid teile panna.

Soovi saade on käimas, mina olen Kairi Erlov ja täna teiega keskööni välja, sõnumid teele, number on 1616, tervitused ja õnnitlused, soovi lood ja muidugi kõik hea ka. Aga täna loosime ka soovi saates ühele võitjale kaks piletit välja, 50 eurot paari krediiti Summer Start Festivalile. 6. juunil see toimub ja avatakse sellega siis Tartu suve hooaeg suure joonelise kogupere üritusega. Päeval on tere perepäev ja õhtune muusikafestival on siis Summer Start Festival. Toimuvad need siis Tartu laululava alal ja tegu on ühe suurima kogupäeva kestva sündmusega, mis tähistab suve algust nii Tartus kui ka kogu lõuna Eestis. Perepäev pakub tegevus siis kogu päevaks, aga alates kella 5 avatakse uksed õhtusele suur festivalile. Summer Start Festival kestab see kella 1 öösel. Festival toimub juba 4. aastat ja tagasi on nad Tartus siis pärast 2-aastast tuuritamist linnast, kus kõik alguse sai. Ja laval muidugi head ja parim artistid Eestis ja välismalt ka, legendaarne Eesti rockansambel Terminaator, 90-ndate hitide autor DJ Sash, Saksama energiline duo Italo Brothers Hellad Velled esinevad ja 20 aastat tegutsenud Slam on ka samuti laval, õhtut juhib Ahto Kalda. Ja rohkem infot ja muidugi pileteid ka siis Piletilevist ja Gate Me portaalist mängime ka Ecuadori siia siis.

Sash, kes siis 6. juunil Tartus ka olemas on. Aga tervitatakse kõiki, kes tänase päeva mängu maadel mängimas veetsid ja loo sain siis ise valida, kuna soovilugu on, aga pidu läheb käima, hellad, hellad.

0: klubi Next Level .
1: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . Ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . Kõik peod viivad Next Levelisse .
0: klubi Next Level .
2: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Ella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka.
5: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
6: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
7: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
8: Triinu oma sõbrannasid Põlvast tervitab ja soovilugu sadu luukered.

Sadu ja luukered oli see, Triinu tervitas oma sõbrannasid Põlvast selle looga. Soovitakse tervitada oma meest Markot, kes praegu traktoris põllul tööd teeb. Loodan, et raadio mängib piisavalt kõvasti. Armastan sind. Soovilugu siit.

Tervitati sellega oma meest Markot, kes praegu traktoris põllul tööd teeb. Loodan, et raadio mängib piisavalt kõvasti. Armastan sind. Järgmise looga aga tervitused kõikidele rekkajuhtidele maanteel. Turvalist sõitu ja püsige ärkvel. Üks hea lugu teele kaasa.

0: Meie mees ja ma olen mees, tervitused kõigile rekkajuhtidele maanteel ja ikka, et turvalist sõitu ja püsige ärkvel. Üks hea lugu teile kaasa, teile see siis oli. Ja täna neid sõnumeid tasub saata, sellepärast, et loosime kõikide sõnumite vahel välja. Kaks pääsete, 50 eurot paari krediiti 6. juunil toimuvale Summer Start festivalile. Sellest õige pea pikemalt taas räägime, saade on veel ees. Aga Kaater, Ossi neene.
1: Do you want to dance?

Reede täna küll pole, aga laupäevaks kõlvab ka Raju Reede. Merlin Uusküla oli see sõnumit teele number 1616. Täna tasub kõik sõnumit teele panna, sest just see sõnum, mis iganes sa saadad, hea sõnaga või tervitusega võib olla see võidu sõnum, mis saab kaks tasuta pääset ja 50 eurot paari krediiti Summer Start Festile. Aga tervitused bussijuhtidele, kes meid igapäev turvaliselt kohale toovad, aitäh teie töö eest, soovi lugu Apelsinilt.

eelmine lugu tervitustega siis bussijuhtidele, kes meid iga päev turvaliselt kohale toovad. Aitäh teie töö eest. Nüüd aga suured tervitused salajasele silmarõõmule. Ta teab ise küll, kellele see läheb. Nancy, hellalt hoia mind.

0: see oli Nancy Hellalt hoia mind aasta 95 ja salajasele austajale see lugu läks. Täna oma sõnumit asub teele panna, number on 1616, kas õnnitlused, tervitused, soovilood, tutumiskuulutused, hea sõna lihtsalt sõbrale, hea sõna stuudiosse, sest et kõik sõnumid osalevad täna loosis ja loosi läheb siis ühele võitjale 2 piletit ja 50 eurot paari krediiti Summer Start Festivalile, 6. juunil see siis toimub, avatakse sellega Tartu suve hooaeg, Tartu laulu laval, päeval on kogu perüritus Tere perepäev ja õhtune muusikafestival siis nime kannab Summer Start Festival. Toimub seal siis palju head ja paremat, artistid on samuti laval, Terminaator, DJ Sash, muidugi Italo Brothers, Hellad Velled, Slam, õhtud juhi Pahto Kalda ja piletilevi ja Gate Me on kohad, kus siis saab rohkem infot ja pileteid ka, kui loosi õnn ei naerata, aga sõnumid teele ja see võimalus on siis täna need piletid võita, plus paari krediit ka number 1616, täna keskjõnis Kovi saade on, mängime Italo Brothersit ka.
1: Hey guys, it's me, Matthias from Italo Brothers and you're listening to our new track, Down for the Ride. Down for the Ride.

tutvumiskuulutuse aeg, 53-aastane mees Tartu kandis tutvub naisega ja meesterahvas on liikuv, telefoninumber 53-647-943, 53-647-943, 53-aastane Tartu kandist meesterahvas tutvub naisega ja on liikuv, telefoninumber 53-647-943. Ja Jüri Homenia lugu saatuslik soovis järgmine sõnumisaat ja mängime selle ette ka.

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026.
2: See ei ole saladus, et olime siin.
1: Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: 6. juunil Tartu laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
5: Otsid sünnipäevale, ulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Kui selleks nüanssiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rinnid, kus olevid üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad õpuks tehtud?
7: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
8: Eetris on soovisaade.
9: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

kuulate soovisaadet Code One , Vikerkaar oli see , kell on 8:23 keskööni , soovisaade käimas on . ja järgmine sõnum , palun tervitage minu ema , kes tähistab täna sünnipäeva . soovime talle palju tervist , rõõmu ja ilusaid hetki . meie siit omalt poolt soovime samuti . lugu tuleb Kuldsed lindid ja tantsu .

Kuldsed lindid, tantsu laule, selle looga tervitused emale, kes tähistab tänas sünnipäeva, soovitakse talle palju tervist rõõmu ja ilusaid hetki. Meie samalt pool, omalt poolt ka siis soovime ilusaid hetki sünnipäevaks ja see oli siis soovi lugu. Sõnumid teele number on 1616, õnnitlused, tutumised, tervitused ja kõik muu hea.

see oli Smilers ja Tarmo tervitas oma aiapeol kõiki külalisi. Grill säriseb ja meeleolu on mõnus. Järgmisena Jack tervitab papsi ja kalleid sõpru, Arvit ja Kerlit. Palutud soovilugu kahjuks ei ole mängida. Kui on veel mõni soovilugu, mis tuleb meelde, siis pange aga sõnum teile.

Jack tervitab papsi ja kalleid sõpru, Arvit ja Kerlit. Täna neid sõnumeid tasub saata, ootame, number on 1616, sest on ära anda ka pileteid ja paari krediiti ühel õnnelikule. Täna siis kaks piletit ja 50 eurot paari krediiti läheb Summer Start festivalile, toimub see 6. juunil, avatakse sellega Tartu suve hooaeg ja Tartu laululaval see kõik aset leiab. Päeval on üks suur perepäev ja pärast seda alates kella 5, pärast päevase laada lõppu avatakse uksed õhtusele suur festivalile, siis Summer Start Festival kestab see kella 1 öösel. Toimub see juba 4. aastat ja pärast 2 aastast tuuritamist on see tagasi Tartus linnas, kust kõik alguse sai. Laval Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Elad Velled, Slam õhtud juhib Ahto Kalda ja piletid õhtusele festivalile, piletilevi ja Kate Me. Aga täna soovi saates kõik, kes sõnumid saadavad, ükskõik, mis see sõnumi sisu on, on see soovilugu, tervitus, õnnitlus, tutumiskuulutus, kõik loosirattasse lähevad ja ühel õnnelikule siis kaks piletit ja 50 eurot paari krediiti, nii et sõnumid julgelt teele ja võite isegi võita ka täna. Sünnipäevaga Lii Pindusel õnne ja vägevad tähelendu andekale Liile soovivad fännid ja lugu Lii Valter Metsika Kibuvitsa Õis on soovilugu.

andekale Liile soovivad fännid ka omalt poolt siis palju-palju õnne sünnipäevaks. Aga järgmise sõnumini head soovid minu pojale ja õnnitlused, kes täna esimest päeva uuel töökohal ole tubli ja usu endasse ja soovi lugu Celebration.

0: suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd , Kairi Õigemel , Renate ja paljud teised . kohtumispaik ei ole muutunud . Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo piletid piletipank.ee .
1: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
3: ma tilgun !
4: Kurdab köögikraan .
3: ma lausa nirisen .
4: Kaebab dušipihusti .
5: ma lasen ka läbi .
4: ohkab WC-pott .
6: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
7: klubi Next Level .
8: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
7: klubi Next Level .
9: Lumi
10: orav ,
9: lumi
10: orav ,
9: lumi orav .
11: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti .
12: eetris on soovisaade , telli soovilugu , tervitus või sünnipäevaõnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Janeli tervitab oma sõbrannad Sirjet ja järgmisena soovitakse tervitada oma kallimad, kellega tähistatakse 10 koos oldud aastat. Aitäh, et oled olemas. Su Quickstarti lugu kõlab siit.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Säga ja naised tervitavad Monika tütart Anu Mõisakülast tema 40. hällipäeva puhul viie miinuse looga aluspükse ja siit see kõlab.
2: Lahtsad plaanid, võta sa kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündid põrsas kinni ja ossi.

katki. Sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh joppen puh. Jumal anna meile tänapäev. Ma vihkan kui sa ära lähed. Su aktus on ju homme.

Säga ja naised tervitavad Monika tütart Anu Mõisa külas tema 40. hällipäeva puhul ja see oli soovi lugu. Kõik sõnumid teile, number on 1616 ja tänaste sõnumid saatjate vahel loosime välja siis kaks priipääset ja 50 eurot paari krediiti ka Summer Start festivalile. Sellest õige pea taas räägime.

kuulata soovisaadet Ring FM ja Ruut FM sagedustel ja number on 1616. Ootame sõnumeid ja täna on eriti vajalik ja hea sõnumeid saata, sest et loosime soovisaates ühele võitjale välja 2 piletit ja 50 eurot paari krediiti Summerstart festivalile. Ja festival toimub siis 6. juunil Tartu suvehooaeg, sellega avatakse Tartu laulu laval ja tegu on ühe suurima kogupäeva kestva sündmusega, mis tähistab siis suve algust nii Tartus kui ka kogu Lõuna Eestis. Hommikul 10:00 avatakse uksed, sest toimub tere perepäev ja see läheb siis 5:00 õhtul välja alates sellest siis päeva teine osa. Pärast päevase laada lõppu avatakse uksed siis õhtuseks festivaliks ja festival toimub 4. aastat laval Terminaator, DJ Sash, Italo Brothers, Hellad Velled, Slam, õhtud juhib Ahto Kalda ja kõik sõnumid, mis täna soovi saatesse laekuvad teie vahel siis võitja loositakse, nii et on see tervitus, on see õnnitlus, on see soovilugu, üks kõik, mis see sõnumi sisu on, loosiratasse teiega lähete, 2 piletit siis ja 50 eurot paari krediiti, nii et tasub sõnumid saata, saate oma lemmikuid kuulata ka soovi saates ja ühtlasi ka võimalus siis võita ja piletilevi ja Gate Me on koht, kus saab pileteid ja muidugi rohkem infot ka, aga võtamegi järgmise sõnumi ette, tutvumiskuulutus on 48-aastane naine Tartust, tutvub noormehega, telefoni number 56 348 725. 56 348 725. 56 348 725. 48-aastane naine Tartust tutvub nooromehega, telefoni number 56 348 725.

0: kõiki Räpina rahvast, kes praegu kuulavad Ring FM-i ja soovi lugu tuleb Aapo Ilveselt Räpina laule. Tervitused Räpinasse!
1: Kui sa lentiga lendad üle Räpina, tema paistab sulle tillukese

0: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number L04708.
7: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

0: Respekt ja pea peal oli see üks soovilugudest, mida küsiti. Järgmisena suured tervitused Viljandi poolt kogu meie töökale brigaadile. Erilised tervitused Ainile, kes jälle kohvimasin ära lõhkus. Ja sooviks lugu, mis hoiaks tuju üleval ja Maumeri lugu Volare kõlab järgmisena. Ootame aga sõnumeid, number on 1616, tervitused, õnnitlused, tutumiskuulutused, soovilood kõik teele, sest täna on võimalik võita ka lisaks sellel, et oma soovilugu eetris kuulete.
1: Aga vahel on maailm täis valu ja tuju on null.
2: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid sind.
2: E cominciavo a volare nel

Maumer ja Volare, suured tervitused Viljandi poolt kogu meie töökale brigaadile. Erilised tervitused Ainile, kes jälle kohvimasin ära lõhkus ja sooviti lugu, mis hoiaks tuju üleval ja ei tea paremat lugu. See paneb kohe jala tatsuma. Järgmisena tervitused kõikidele, kes tööd peavad täna tegema ja töö läheb ööni välja. Pidage vastu, varsti on hommik.

kõigile raadiokuulajatele tervised, kes meid kuulama on asunud Ring FM ja Ruut FM sagedustel soovi saade kella ka keskööni välja. Aga Tõnu soovis ühte lugu, mis kohe kõlamas on, tervitab ka Rutti või Ruthi ja Liid.

Reido Kangur ja Maire Mõttus oli see ja lugu Ei taha olla ühe öö mees. Tõnu tervitab Ruthi või Rutti ja Liid selle looga. Järgmisena aga tervitused meie saunõhtule Pärnumaal. Poisid ütlevad, et pidu alles algab, paluks midagi mõnusa piidiga ja valisime siia ametliku FIFA maailmakarika selle aasta loo ja Shakira on üks esitajatest, kuulame selles ära.

Need mõnusad rütmid lähevad tervitustega Pärnumaalases saunaõhtu enne poisid ütlevad, et pidu alles algab ja soovisid midagi mõnusat. Siin selli Shakira ja Burna Boy Dai Dai selle aasta lugu. Aga liigume edasi sõnumitega. Tervitused meie väiksele seltskonnale garaažis. Auto pole veel küll valmis, aga jutud on head. Erilised tervitused Jürile, kes juba kolmanda tundi ütleb, et kohe saab valmis. Patune pool, miks nii?

0: Suveaeguse festival tuleb taas 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Tugged Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
12: Suured tervitused sõpradele Tallinn-Tartu maanteel. Loodame, et me ei vaidle liiga palju selle üle, kes muusikat valida saab, aga meie hetke lemmik lugu on soovilugu ja siit see tuleb.

suured tervitused selle looga sõpradele Tallinn-Tartu maanteel. Järgmisena tervitus Karmenile, kes nädala vahetuseks nüüd teiste heaks head toitu valmistab ja peab köögis olema. Soovilugu Karmen Terminaatorilt.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

kella 12 ehk siis keskööni soovi saade teid lõbustab. Ja lõbustab täna päris nii palju, et ühel õnnelikule jagame ära ka auhinna. Nimelt kõik, kes täna sõnumeid saadavad soovi saatesse, olgu see siis tervitus, soovilugu, õnnitlus, tutumiskuulutus, siis ametlikult kohe olete ka loosirattas. Loosime välja 2 piletit ja 50 eurot paari krediiti Summer Start festivalile. 6. juunil see toimub Tartu laulu laval ja artistidest on kohal Terminaator, DJ Sash, Italo Brother, Sellad, Velled ja Slam. Õhtut juhib Ahto Kalda. Pidu saab olema korralik, kelle üheni keskööl see kestab ka rohkem infot ja muidugi pileteid ka piletilevi ja GateMe portaalides. Aga kui oled sõnumi meile täna siia saatnud, siis oled ametlikult loosirattas ja enne keskööd loosime välja siis võitja ka, kes siis piletid endale saab ja paari krediiti ka nagu maast leitud. Selleks number on 1616, sõnumid teele, ei olegi vaja midagi rohkemat teha. Ja järgmine sõnum, tervitused kõigile neile, kes praegu viimas see hetke pealt otsustavad, kuhu õhtul edasi minna, mis plaane teha ja soovilugu Hunt Tokyo.

Hunt Tokyo ja tervitused selle looga kõigile neile, kes praegu viimase hetke pealt otsustavad, kuhu õhtul edasi minna. Margus aga tervitab Antsu ja Sandrit soovi lugu meie mees Settekaevu Sultan.

Margus tervitab selle looga Antsu ja Sandrit. Soovilugu oli siis meie mees Settekaevu Sultan. Tervitused aga meie Tartu seltskonnale Supilinnas. Ilm on küll kehva, aga grill tossab vapralt edasi. Soovilugu Shannon Polaroid.

Shannon ja Polaroid oli see selle looga tervitused Tartu seltskonnale Supi linnas. Ilmake on küll kehva, aga grill tossab vapralt edasi. Järgmine sõnum, suured tervitused taas meie garaaži õhtule. Auto endiselt veel poolel ja ka pidu käib täie hooga. Soovilugu siit!

ikka Kääri ja Cha-Cha-Cha oli see. Suured tervitused selle looga meie garaaži seltskonnale. Auto on neil endiselt pooleli, aga pidu käib ikka täie hooga. Järgmisena paluti Terminaatori tänapäeva muinauslugu, mängime selle ette.

Terminaator tänapäeva muinaslugu, seda lugu sooviti, siin see oli. Sander tervitab aga sõpru Margust ja naabrimeest Antsu Elvast. Looga Ma siia jääks kõlab see kohe järgmisena.

0: Sander tervitab sõpru Margust ja naabrimest Antsu Elvast. Meil tuleb kiire reklaamipaus ja siis oleme juba tagasi.
1: suvepeod.ee esitleb 25. juulil Põlva suvepidu, 1. augustil Viljandi suvepidu ja 7. augustil Haukalaada avapidu 2026. Piletid on soodsamad selle kuu lõpuni. Osta suvepeod.ee.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
6: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
0: Järgmine sõnumisaatja tervitab oma kallist meest Janarit, keda väga armastab soovilugu Valge Nissan.

meil aegas, lada või pensame, mõlemalt ära pole vaja proovida, seda utiili annab roolida, nullist sajani jätab soovida, meed suured aga mootor väike, kaist ragiseb kui komp on käi.

22:25 on kell, kuulate soovi saadet Ruut FM ja Ring FM sagedustel täna keskööni välja. Saate oma soovilugusi, õnnitlusi, tervitusi edasi anda. Number on ikka 1616. Eelmine lugu läks tervitusega Janarile, keda väga armastatakse. Nüüd aga tervitades Markot abiellumise puhul soovilugu noorbaarile Hugo 99 Problems.

0: Tervitustega Markole abiellumise puhul soovilugu noorpaarile kõlas siit. Järgmisena suured tervitused kõigile, kes Tartus aknast ilma vaatavad ja mõtlevad, kas tasub ikka välja minna. Vastus on tasub küll. Soovilugu Sam ja Kanu.
1: Mul on

tervitused kõigile, kes Tartus aknast ilma vaatavad ja mõtlevad, kas tasub ikka välja minna. Vastus on, tasub küll ja see oli soovi lugu Sämm ja Kanu. Järgmisena soojad kallistused armsale Eliisele ja soovi lugu kõlab siit.

Just Another Day oli see lugu ja selle looga soojad kallistused armsale Eliisele. Järgmisena on kõlab Passati lugu ja tervitatakse kõiki oma sõpru ja ka saatejuhti. Tervitajaks on Sann. Mina väga tänan tervituste eest ja hundilugu kõlab siit.

See oli Hunt ja Passat, tervitate kõik oma sõpru ja saatejuhti tervitajaks Oli Sann. Järgmine sõnum tervitatakse kallist Liisit Laiuselt ja tervitajaks on Erki, soovi lugu ka lapsid.

selle looga tervitas Erki väga kallist Liisit laiuselt ja soovilugu kõlas. Järgmisena tuleb Bailando ja sõnumid teile numbra 1616. Täna loosime auhindu ka välja sõnumisaatjate vahel. Seega tasub oma soovilood tervitused, õnnitlused, tutumiskuulutused teile panna.

0: 6. juunil on Summerfest tulemas, Summer Start festival tulemas Tartusse ja tuleb väga festival. Täna kõik, kes sõnumid saadavad meile soovi saatesse, siis nende vahel loosime välja 2 tasuta pääset ja 50 eurot paari krediiti. Nii et pange oma sõnumid teele, oma õnnitlused, head sõnad sõpradele, soovi lootutumiskulutused. Number on 16 16 ja natukene tunni aja on siis aega soovi saate lõpuni, nii et pange aga soovid teile. Madis tervitab sõber Priitu ja ta istub väga tagant vaateslauluga. Ma eeldan, et see on see 5-miinuse lugu, mis nüüd kohe kõlab.
1: Retukad ja tennis, ma ainus meesin rühma trennis. On mille nimel võimelda, me matid on kõrvuti maas. Ma leian keskjoone üles, panen jõu ja ma tööle. Lendan ikka naljaga, pilaatan mele röövel. Suunurk venituse kõrvuni saab.

Viis miinust, Florian Vaal ja Joosels Pilates Spiritual Club oli see lugu ja see läks Madise poolt tervitustega sõber Priidule. Järgmisena sooviti lugu Respektilt, lugu tagasta. Mängime selle ära ja siis tuleb kiire reklaamipausi, oleme juba tagasi.

0: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
4: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jukik Start, Shannon, Kunt, Küberrinnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtud juhib Kaisa Helvin. Soodustiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

Rita remix oli see. Tervitused kõikidele, kes meid kuulama on asunud. Tegu on siis soovi saatega Raadio Ring FM ja Ruut FM sagedustel. Ja kes on tähele pannud, siis mõnda aega tagasi natuke soovi saata ajad ka muutusid just neile, kes on harjunud teatud kellaaegadega, siis iga reede ja laupäev 7. keskjööni meie soovi saated on, nii et pange juba valmis järgmiseks nädalaks ka reede laupäev 7. raadio käima ja muidugi see raadio võib parem ka juba käia, sest et teised saated on ka. Aga meil on tund aega veel jäänud soovi saadet, number on 1616, ootame teie sõnumeid ja niimoodi teie soovi laulud ja tervitused siis eetrisse jõuavad. Tutumiskuulutuse aeg, kena ja sportlik Tartu mees tutub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. Telefoni number 53430902. 53430902. Kena ja sportlik Tartu mees tutub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. 53430902. Saate ühendust võtta. Sann tervitab väga ja kõiki seakael reisingu inimesi. Jason Status, lugu tuleb nüüd.

0: Sain tervitas selle looga väga ja kõiki seakael racingu inimesi ja Jason Statham oli see lugu ja Blind Faith. Järgmisena küsiti meil Taalika ja Sami lugu Parasiit, mängime selle ette.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju ura, mul ei ole varandust. Mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk. Ja vaib pole, mis ma podis on, vaib pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäle veel on maas, on porised ja paraku on nii, et see dram seda kolisedes. A mulle meeldib see koline lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fans on puas leht. Tere,

Aalika ja Sam oli see parasiit loo nimeks number 1616 sõnumit teile. Täna loosime sõnumi saatjate vahel välja ka kaks piletit Summerstart festivalile pluss 50 eurot paari krediiti. Summerstart fest 6. juunil Tartu laululaval toimumas on hunnik häid artiste laval ja pidu tuleb vägev. Järgmisele paluti Nexuse lugu Nii kuum ja ka meie garaaži seltskond tervitab raadio kuulajaid.

Nexus ja nii kuum. Järgmisena tervitused kõikidele tudengitele, kes täna õhtul maailma parandavad ja suuri plaane peavad. Soovi lugu Nublu ja öö lapse.

0: Vitali see lugu. Järgmisena sünnipäeva õnnitlus. Palju õnne Tarmole sünnipäevaks järjekordne aasta vanemaks, aga õnneks kaugelt vaadates pole veel väga hästi aru saada. Soovi lugu Kermo Mureli ebapopulaarne ja tervitused kogu seltskonnalt. Palju õnne Tarmole.
1: Narrid mind dok, mida iganes Ass face, künni pooltest kilta minu kingad ees Hüppan peakad pisaratesse su silmadest Sest mina olen ise veider tüks

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaia, solk välja ja vesi saab maia. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
8: Eetris on soovisaade

mõnusat laupäevaõhtut kõigile. 23.22 on kell, pooltundi on jäänud veel meie soovi saadet tänasesse nädalavahetusse ja enne veel, kui võtame uue nädala vastu uute saadetega. Sõnumeid teele numbrile 1616. Tänaste sõnumisaatjate vahel lusime välja ka 50 eurot baarikrediiti ja kaks piletit Summer Start festivalile, mis 6. juunil Tartus laulaval toimub. Suured artistid laval on ja pidu tuleb pinge, nii et sõnumid teele jõuad veel. Järgmisena palun tervitage meie tüdrukute õhtut, jutud on suured ja naeru on palju. Tervitused siit poolt teele, soovilugu Tanel Padar and the Sun, saatanlik naine.

Tervitused tüdrukute õhtule, jutud on suured naeru, palju oli soovi lugu ja järgmisena palun üks mõnus laul kõigile, kes praegu sõpradega sauna teevad, siit tuleb Paravada Pastu.

ühte mõnusat laulu kõigile, kes praegu sõpradega sauna teevad ja milline laul oleks siis rohkem sobilik kui see. Meie garaasi seltskond jätkuvalt tervitab, pidu käib, auto valmis pole, aga nad on teel sinna poole. Soovi lugu Tommy Cash ja Espresso Macchiato.

Tommy Cash ja Espresso Macchiato oli see lugu ja see lugu läks garaaži seltskonnale, kes vahelduva eduga autot putitavad, aga väikest piduga juba peovad. Ja tutumiskuulutusaeg. Kõigepealt ka tervitused kõigile, ägedale Ring FM saatejuhile ja erilised tervitused ka erilistele naistele. Mina väga tänan. Ja 36-aastane vaba noormees sooviks tutvuda toreda naisega vanuses 24-39 Tartu Põlva Võru piirkond. Telefoni number 58-978-773. 58-978-773. 36-aastane vaba noormees sooviks tutvuda toreda naisega vanuses 24-39 Tartu Põlva Võru piirkond. Telefoni number 58-978-773. 58-978-773. Saate naiste rahvad ühendust võtta. Tervitatakse oma kallist Kätlinit ja soovi lugu Terminaatorilt ainult sina võid mu maailma muuta.

Terminaatori ainult sina võid mu maailma muuta oli see lugu ja selle looga tervitused oma kallile Kätlinile. Järgmisena sõnum, laupäeva õhtu tervitused kõikidele öökullidele, kellel und veel ei tule ja soovi lugu sadu uueks hommikul.

0: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
1: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
2: Ring FM esitleb. Suvealguse festival tuleb taas. 12. juunil Elva lauluväljakul. Kontsert annavad Jugend Start, Shannon, Hunt, Küberrünnak ja Karmo, Noored ja Näljased. Õhtut juhib Kaisa Helvin. Sooduspiletid saadaval piletile vist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames. Kuid reeglina peitub saatan lihtsalt... pisiasjades.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Eetris on soovisaade.
10: Järgmine lugu tervitustega kõikidele, kes ei saanud täna kontserdile minna. Siin on Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

Swedish House Mafia Don't You Worry Child oli lugu tervitustega kõikidele neile, kes täna kontserdile ei saanud minna. Siis saate kuulata lugu soovi saatest. Järgmisena Hellad Velled küsiti lugu selline tunne. Ongi mõned lood veel jäänud täna soovi saadet, nii et jõuate veel sõnumi teele panna ja enne veel kui tänaseks lõpetame.

0: Hellad-vellad oli see ja lugu selline tunne. Meil oli täna soovi saates mäng ka käimas, eks siis ühele sõnumi saatjale kaks piletit Summer Start Festile 6. juunil pluss 50 eurot paari krediiti ka. Õnneliku võitja telefoni numbri 3 viimast numbrit 846. Suured õnnitlused, teiega võetakse ühendust ja saate juba teada, kuidas auvina kätte saame. Järgmisena on Nublu Pushit ja siis ongi aega tänaseks saada ära lõpetada.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: tempo .
1: Ja ongi tänaseks kõik , suured tänud kõigile , kes kuulasid ja kes kaasa elasid ja ka osalesid ka meie soovi saates selle nädala vahetusel . Oleme tagasi juba uuel reedel , uuel laupäeval , aga ikkagi esmaspäeval kell 7 juba raadiod lahti , sest hommikuprogramm alustab . Mõnusat nädalavahetuse jätku ja uue soovi saateni

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarde 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriimelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee. Yeah.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Milline iganes tuleb ilm, Tõrvas kõlab suvi suurelt. Tõrva 100 ooperipäevad.
1: Öösel on mandril pilves selgimistega ilm ja paiguti sajab vihma. Saartel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul puhub põhjakaarest, hommikuks pöördub idakaarde 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-11 graadi. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest hoovihma. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-18 graadi, rannikul kohati 10 graadi.
0: Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis erimeelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil kõlab klassikalise muusika austajale Georg Gershwini ajatu Rhapsody in Blue ning ooperiklassika Porgy and Bess. 4. juulil täidab kontserthalli elegantne, kirglik ja ajatu James Bondi filmimuusikagala. Laval Tanja Mihailova, Koit Toome, Monika Evelin Liiv, Aminata Savadogo ja teised rahvusvahelised solistid. Kammerkoor Kollegium Musikaale ja segakoor Huik ning Pärnu linnaorkester Henri Kristoffer Aaviku dirigeerimisel. Mõlemal õhtul ooperipäevade jazzhallis Philly Joe's Jazziklubi ja Reigo Ahven. Piletid piletikeskusest. Lisainfo ooper.torva.ee.